0: радио етле. Камалаш етле. Мургаш. Тығырмын тұватты тада ике ФМ. Тыван радио.
1: Етелей гаекне жұтларым. Ярзадыт машқы күререн.